Nos radio, nossas valadas, nos curs. Jau sunt il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.

0: A quella canzone da Vart Siamis da Teo De Munt e si vigneu las 12 mese de vigne Hilaric.
1: La gratulazions. Presentato il bogn engiadina a scuola. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Menüs de festa per nascidas e nascils 22 de maig ci satir in qualinesi forse in grillada in qual'aura de Balezia a cica oz natalezi. Vendergis, vitir la perspectiva cu la fin d'ema leunga de ciuncais ma sa propi festiva gic a leung via denne la noce da suenter pada de cevunda de Serevigny. Cica a tot quala quida udinza e las gratulazions che in arrivada sa scritta quala casce preleger Gheorghina Ianchi Shalula in Anceiver. Adoz in de quels moments chi dat buoschi sevens, che va ceffen, che tucca in aga meinus, un cevin cun in per, ca maridau il 22 de maig 1976. In per, ca sa festiva oz, nozes de daur. Silvia a Niclo Stier, a persons, a quaiqueu ei per vus. A persons festivesce noz Niclo a Silvia Stier les nozes de dor, oz avant ciuncantons on els dec ea a pon vurda a navos sen blers bellas regurdiences comunables. Nos tots gevijan an bel de da nozes ci possen anc eir en lung taimp an semen tras la vita. Galdi oz vos de fage un po' festa. Cordials seleits de vos unfans cun lor partenaris a famiglias Jacqueline, Andreas, Marcel, Yolanda. Propi in tierm impressionant cun contons maridai Silvia a Niclo Stier a la canzun che tot vos carzan gevijau probabilina che colige specialmen vossa historia d'amur forse die cun te gurdiences vidos am prims pas comunables. Scoper Elvis Presley ei, sam tjaus.

Ia sa butgeis la teina ca la lea a dien Rico An lez stat bu scritt, aber a quals de vatizza contorn san ci ca lea lea at Enrico Ein, ca in maridai oz avon curanta ciunons.